wakadi ye achina wo nipa enye bibia na ewurade hwehwe bi wo nchen se wo beye kronkron ambe ewurade na sanche no yini hu adia.